Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe

30 mwezi wa 5 mwaka 2026. Nitaanza kusomea programu ya siku ya leo. Nitaanza kusomea habari za siku ya leo. Kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India. Kisha tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlights. Na mwisho tutaweza kumalizia ama kuchambua mada ya siku ya leo. Kisha tutamalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Usiende mbali, nitaweza kurejea na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Tuanze na vichwa vya habari. Mkuu wa jeshi la India asema vikosi vya nchi hiyo viko tayari kuanzisha operesheni Sindo 2.0 iwapo hali ya usalama itahitaji hatua zaidi za kijeshi. Na rais wa Myanmar Humin Aung Hlaing aanza ziara ya siku ya tano nchini India kwa kutembelea hekalu la Mahabodhi huko Bodh Gaya. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth hasema Washington iko tayari kurejea hatua za kijeshi dhidi ya Iran ikiwa mazungumzo yatashindwa. Na mzozo kati ya Israel na Lebanon waendelea kuongezeka huku mazungumzo ya usalama yakiendelea nchini Marekani. Na utafiti mpya wa afya nchini India waonyesha maendeleo makubwa katika afya ya mama na watoto. Na rais wa Donald Trump akutana na washauri wake wa usalama kujadili makubaliano mapya na Iran. Sri Lanka yaadhimisha sikukuu ya Visak Poya kwa sherehe na shughuli za kidini kote nchini. Na katika kriketi ya wanawake, India na England kukutana leo katika mchezo wa pili wa T20 mjini Bristol. Habari kamili. Mkuu wa jeshi la India Jenerali Upendra Dwivedi amesema vikosi vya ulinzi vya India vinaendelea kuwa katika hali ya tahadhari ya juu na viko tayari kuanzisha operesheni Sindo 2.0 ikiwa hali ya usalama itahitaji hatua zaidi za kijeshi. Akihutubia hafla ya kuhitimu kwa kozi ya 150 katika chuo cha kitaifa cha ulinzi mjini Adstetla, Pune, Jenerali Dwivedi alisema operesheni Sindo imeonyesha uwezo wa India kujibu uchokozi kwa usahihi, uimara na azma kubwa.

Alisema, operesheni hiyo imeweka kiwango kipya katika namna nchi hiyo inavyokabiliana na changamoto za usalama zinazojitokeza. Aidha, alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya vikosi vya jeshi, akiwataka maafisa waliohitimu kuzingatia taaluma, uongozi bora na kujitolea kwa taifa. Jenerali huyo alisema mazingira ya usalama duniani yanabadilika kwa kasi na hivyo kuna haja ya kujifunza daima, kubadilika kulingana na mazingira na kudumisha mtazamo chanya katika utendaji wa kazi. Na rais wa Myanmar Yu Min Hong Hlaing amesema ziara ya rasmi ya siku tano nchini India kwa kutembelea hekalu la Mahabodhi lililoko Bodh Gaya katika jimbo la Bihar. Katika ziara hiyo, alitoa sala katika eneo hilo takatifu la Wabudha na kutafakari chini ya mti wa Bodhi, mahali ambapo inaaminika kuwa Buddha alipata mwangaza wa kiroho. Rais huyo alitembelea hekalu la Sujata na monasteri ya Burma katika mji wa Bodh Gaya. Alipowasili katika uwanja wa ndege wa Gaya, alipokelewa na gavana wa Bihar pamoja na viongozi wengine wa serikali wa jimbo hilo. Maafisa wanasema ziara hiyo itasaidia kuimarisha zaidi ushirikiano wa kisiasa, kitamaduni na kidini kati ya India na Myanmar ambao umedumu kwa karne nyingi. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth asema Marekani iko tayari kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran ikiwa juhudi za kidiplomasia za kufikia makubaliano mapya zitashindwa. Akizungumza katika mkutano wa usalama wa Shangri-La Dialogue uliofanyika kule Singapore, alisema Marekani ina vifaa vya kutosha vya kijeshi katika eneo husika na maeneo mengine duniani ili kutekeleza operesheni yoyote itakayohitajika. Aliongeza kuwa Marekani itaendelea kushughulikia changamoto zinazohusiana na Iran bila kuathiri dhamira yake ya kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kiusalama katika eneo la Indo-Pacific. Kwa upande wake, Iran imeendelea kusisitiza kuwa mpango wake wa nuclear una malengo ya amani na matumizi ya kiraia pekee. Mzozo wa Israel na Lebanon. Mzozo kati ya Israel na Lebanon umeendelea kushika kasi baada ya vikosi vya Israel kuingia katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, huku mashambulizi ya anga yakiripotiwa kusababisha vifo vya watu kadhaa. Vyombo vya habari vya Lebanon vimeripoti kuwa watu kadhaa waliuawa katika mashambulizi yaliyolenga maeneo mbalimbali nchini humo. Wakati huo huo, ujumbe wa kijeshi wa Lebanon ulifanya mazungumzo ya moja kwa moja na maafisa wa Israel kule nchini Marekani. Maafisa wa Marekani wamesema mazungumzo hayo yalikuwa ya kujenga na yalilenga kuweka misingi ya usalama wa kikanda pamoja na kusaidia juhudi za kisiasa zinazolenga kupunguza mvutano wa kurejesha utulivu katika eneo hilo. India imarisha ushirikiano wa ulinzi. Waziri wa ulinzi wa India, Rajesh Kumar Singh, amefanya mkutano kadhaa ya pande mbili pembeni mwa mkutano wa usalama wa Shangri-La Dialogue nchini Singapore. Alikutana na waziri wa ulinzi wa Uholanzi, viongozi wa Australia pamoja na maafisa waandamizi wa Umoja wa Ulaya. Mazungumzo yalihusu kuimarisha ushirikiano wa kijeshi, kubadilishana teknolojia za ulinzi na kuongeza ushirikiano katika masuala ya usalama wa kimataifa. Wizara ya Ulinzi wa India imeendelea kusema mikutano hiyo imeonyesha kuongezeka kwa umuhimu wa India katika masuala ya usalama wa kikanda na kimataifa. Mafanikio katika afya ya mama na mtoto nchini India. Wizara ya Afya ya India imetoa matokeo ya utafiti wa kitaifa wa afya ya familia maarufu kama NFHS_6 inaonyesha maendeleo makubwa katika afya ya mama na mtoto. Utafiti huo ulifanyika kati ya mwaka wa 2023 hadi mwaka 2024 na kuhusisha zaidi ya kaya 600,000 katika wilaya 715 nchini humo. Matokeo yanaonyesha kuwa 90.6% ya wanawake sasa wanajifungua katika vituo vya afya ikilinganishwa na 88.6% katika kipindi kilichopita. Pia
asilimia 95.

Pia. Mkutano wa Trump kuhusu Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amefanya mkutano wa saa mbili na washauri wake wa juu wa usalama katika ikulu ya White House kujadili uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano mapya Iran. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, Marekani inawataka Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, kuahidi kutotengeneza silaha za nuclear na kuruhusu kuondolewa kwa akiba yake ya Iran iliyorutubishwa. Hata hivyo, mkutano huo ulimalizika bila maamuzi ya wazi kuhusu hatua zinazofuata. Iran wameendelea kusisitiza kuwa mpango wake wa nuclear ni wa matumizi ya kiraia na si wa kijeshi. Sri Lanka yaadhimisha Visak poya. Sri Lanka leo imeadhimisha sikukuu ya Visak inayokumbukwa kuzaliwa, kupata mwangaza na kuaga dunia kwa Buddha. Maelfu ya waumini wa dini la Buddha walikusanyika katika mahekalu mbalimbali kushiriki ibada na shughuli za kidini. Taa za Visak na mapambo maalum yamepamba nyumba, mitaa na majengo ya umma kote nchini. Zaidi ya vituo 2000 vya kutoa chakula na vinywaji bure vya wananchi vimeandaliwa kama sehemu ya maadhimisho hayo. Maandamano ya kitamaduni na programu za nyimbo za ibada pia zimefanyika katika maeneo mbalimbali. Na meya wa zamani wa jiji moja kusini mwa California nchini Marekani amekiri kosa la kufanya kazi kama wakala wa serikali ya China bila kutoa taarifa kwa mamlaka za Marekani kama sheria inavyotaka. Na katika kriketi ya wanawake, India itakutana na wenyeji England katika mchezo wa pili wa mashindano ya kimataifa ya T20 utakaochezwa mjini Bristol leo. India inaongeza mfululizo huo wa mchezo kwa sufuri baada ya kushindwa kwa mikimbilio 38 katika mchezo wa kwanza uliofanyika Hammersmith. Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India ambazo zinabeba mila na desturi kutoka maeneo mbalimbali hapa India. Karibu.

hifadhi bayonuai. Pia imekuwa ikifanya kazi katika maeneo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, teknolojia za kubadilisha taka kuwa rasilimali, kemia ya kijani, plastiki rafiki kwa mazingira na uhifadhi wa rasilimali za Himalaya. Kwa kumalizia, Daktari Jitendra Singh alisema eneo la Himalaya lina uwezo mkubwa ambao bado haujatumika kikamilifu na unaweza kutoa mchango mkubwa katika uchumi wa kibiolojia, maendeleo endelevu na ukuaji wa uchumi wa India katika miaka ijayo. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ama uchambuzi wa mada ya siku ya leo ambapo tulikuwa tunaangazia mada kuhusu eneo la Himachal Pradesh, na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu uweze kusikiza nyimbo hizi.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza ama kusikia mambo matatu kutoka matangazo ya leo. Na nikutakie usiku mwanana usiokuwa na bugdha. Tutaweza kupatana kesho muda sana wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejiri. Na nikimalizia, niweze kuwatakia timu ya Arsenal ushindi wao dhidi ya PSG katika ligi inayochezwa pale katika uwanja wa Budapest. Kwaheri.